N'akụkụ azụmahịa ofisi nke na-ahazi otu ụgwọ eji n'aka sediri a na-akpọ DMO ewepụtala ihe ruru ijeri naira nọ a iri asaa maka ego nke ọchịchị etiti ga-echekwa echekwa maka afọ 2026 n'ọnwa maa dịka ya bụ ọnọdụ okwu si were gbaa, bụkwanụ nke wepụtara n'ụbọchị Friday. A na-akọwapụta ugbu a na ndị na-ewunye ihe na ha ahọrọzio na ha chọrọ ihe ndị nke ga-abụ maka afọ atọ maka nwunye ihe, ebe afọ atọ a ga-abụ nke a ga-ahụta na ọ ga-esikwa ike n'ihi na o nwere ihe dịka pasentị 78 bụkwanụ nke nchekwa ego ya gbara ọkpụrụkpụ. Nnyocha ndị a bụ nke e kwuru na ọ ga-amalite n'abalị anọ nke ọnwa Mee ruo abalị asatọ nke ọnwa Mee, bụkwanụ nke e metụrụ iji wee hụta na ọ ga-apachizi n'abalị 13 nke ọnwa Mee afọ a. Usoro ihe ndị a bụkwanụ nke bụ ego a na-echekwa echekwa abụrụla nke ahụtara na onwe n'ihe dịka uru ruru pasentị 14 na ụma 525 nke ejiri wee na-ahụta ya dịka otu n'ime uru kachasịnụ nke a na-enwetara n'okpuru atụmatụ nchekwa ego nke ọchịchị etiti n'afọ a. Usoro nchekwa ego a bụ nke ewepụtara ọhụrụ iji hụkwa n'ọtụtụ ndị nke nwere ego nke ha chọrọ iji were dowe n'otu ebe ma ya na-amụtara ha ọmụrụ nwa na Naịjirịa ga-eme nke ahụ ma mekwa ka ndị nkịtị were bụrụ ndị a ga-agụnye n'usoro a, ebe ọ ga-emekwa ka ụfọdụ ohere nke nwunye ihe dịrị ndị nke chọrọ ịkwụrụ na nke onwe ha nakwa ụfọdụ obere ụlọ ọrụ nke chekwara ime otu ahụ.

Ụmụ Naịjirịa, ọkụnụ hụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya, demokrasi, ọkarịka ụlọ. Ha wee rike ụlọ n'isi. Ụnụ agaghị emenwu ihe dị na ya ruo mgbe mmụọ ụzọ ya pụtara n'ime ndụ ụlọ, ndị ọchịchị anyị. Ịgụ akwụkwọ Aịzaya isi nke isii, ịgụrụ ya gbada, ọ sị, "After the death of Uzziah, Aịzaya saw God." Ya mere, e nwere ndị gaba nwụcha sịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ụmụ Naịjirịa ọka hụ ihe ọma na ihe a na-achọ na nkwa nke Chineke kwere ha. Chineke ahụkọ obodo anyị bụ Naịjirịa n'anya, kama eze Uzziah juru na ya ekweghị ụmụ Naịjirịa hụ ụzọ were hụ nkwa Chineke kwere. Ya mere m ji wee sị na m agaghị apụtakwa ịtụ vootu ọzọ na Naịjirịa. Olee etu ma ndị politishan anyị ochegharịrị? Kwụsị ntụ na agha juru ha ọnụ.